Playing with the Boys, Kenny Loggins, 12-tommer Jelly Bean Remix. Det her, det er Disco Mix fra Limpia Mix, og hver fredag 18-20 og lørdag 20-22. To timer med masser af 12-tommer, maxi-singler, remixes og megamix, ligesom for at sparke weekenden i gang. Og det bliver nu med Heavy D and the Boys, et mix-it remix. Her er

Elton John, Kikkedi, fik vi lige plads til her i Disco Mix. Et Disco Mix af nummer, der hedder Don't Go Breaking My Heart. Det bringer os videre med et lille kombi-mix. Fordi nu kommer nemlig Frankie Goes to Hollywood, Relax, Kid sammen med Foreigner, Urgent, og The Flirts er også blandet i hele det her foretagende. Med nummer Passion, Frankie Goes to Hollywood, featuring Foreigner og The Flirts, Urgent, and Relax equals